En midtsommernattsdrøm med Håkan Hellstrøm og en Bon Jovi-leger er på vei. Den venter i køen etter J-Lo her først.

domstolen motbeviser den teorien. Musikkbransjen er tøff når du skal komme deg opp og fram. Og når du står der og spiller på en tyrkisk dreven italiensk restaurant.